0: вероятно, едина, а ні другі, як і меч, не вендаюш.
1: Одепшать воде ринками об'єма, на сім'ї пальчусь хіля так, як обцвіть.
2: О, що хочеш?